U oči Dana Grada Zagreba, brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik program koji je uz to i besplatan za građane svih generacija. Tu su razne izložbe, stručna vodstva i radionice, koncerti, filmske projekcije, kazališne predstave, kvartovska druženja, svega, dakle, i sve uz besplatan ulaz. E pa jedno od takvih događanja je i danas u Likovnom centru grada Zagreba. Tamo će se od 11 pa do 15 sati održavati besplatna stručna vodstva izložbom Ljetni opus Joze Kljakovića i stalnim postavom memorialne zbirke tog istaknutog hrvatskog slikara prve polovice prošlog stoljeća, u čijem je nekadašnjem domu i smješten likovni centar na Rokovom Perivoju. Na izložbi Ljetni opus Joze Kljakovića okupljena su djela nastala između 1928. i 1948. a riječ je o 7 ulja na platnu posvećenih ljetu, dokolici, Dalmaciji i bogatstvu mediteranskog podneblja. Uz jedno djelo iz fundusa memorialne zbirke i jedno iz Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu, većinu izloženih radova čine slike iz privatnih zbirki i kolekcija. Tako da ne propustite priliku pogledati uz stručno vodstvo izložbu Ljetni opus Joze Kljakovića u Likovnom centru grada Zagreba na Rokovom Perivoju. Stručna vodstva su između 11 i 15 sati danas.

Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podlo preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Dance Volume. U prvom bloku krenuli smo u svestranog plesača, pjevača, komičara, glumca i multiinstrumentalista Samija Davisa Juniora, koji nam je otpjevao temu G-Baby Ain't I Good To You. Nastavljamo uz nešto mlađe snage. Jedna od njih je američka kantautorica Madeline Peru, koju poslušajte u pjesmi Looking for the Heart of Saturday Night. A prije nje pjevaće nam jazz vokalist Kevin Mahogany u temi Never Dreamed You'd Live in Summer Stevia Wondera iz 1971. godine. Počinjemo pak uz jazz duo Tuck and Patty, to su Tuck Andrews i Patty Cathcart. Njih ćemo slušati u izvedbi jazz standarda Richarda Rodgersa i Lawrencea Harta My Romance, koju je pisao za musical Billy Rose 1935.